Аж Зося Ра Ра Ні Ні Квєт Зеленку почне Звіє Каждему щасті На тваші Ханер за Заші А вуне шежі Кулака Нотіли на гроб Tulaka.